mà tao không mày đặt ngay bề lề, con mày là con ai mất nữa? Tham bê bia cho cô ship viên, chửi già pai ở ti computer kinh đan du khách tao phải cho tao nhiều du sẽ. Computer bikri gorne, sikaune, ani marmat gorne, Nepal ke number one haru and sato education center ho niyau. Ab CPN ma ta computer paunu ka saathai, computer sikaune rokei ko tom bikri hale ma ghor ma bikriyo, ghor mai bank mai, abhi school office dun sukai sang sasta ma bikriyo, tei aera pa banaune suvidha pani chha juse. English language kakchako pani byabastha chha hoi. Computer laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, ab inverter ko battery pani paincha. सीसी कैमरा र भरपूर दो इंटरनेट पनि प जोडिन छ थौ आमा मते लागे डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसी औ ये फोन नम्बर 0215 45787 9842 35541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड